0: Jingi wala. Hello and welcome. Garoma nga baiga nga jagong. Respect the Banjilang nation. Aburungi nga ngale nga jagong. The land nga yambuga yang bunjang nga. Of pretty flowers nga yamburga yang banjilaka. And pretty butterflies. Nimburga yang bugur nga yang jaramba yawa nga yang abangumi. And the healing colors of the rainbow. Respect the Banjilang nation. Bogulbe, good thing.
1: We're going mad in Mollum.
2: Take a chill pill. Bay FM 99.9.